0: Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آواور یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان گرامی، از پنج شنبه هفته گذشته تا امروز رضا شاه دوم پیام‌ها و سخنان تازه‌ای را درباره موضوعات گوناگون منتشر کردند. در این برنامه مهمترین بخش‌های این پیام‌ها را برای شما پخش خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنیم با دقت همراه ما باشید و این سخنان را بشنوید.
3: سقوط شتابان ریال یعنی بی‌ارزش شدن دستمزدها، حقوق‌ها و مستمری‌ها، آب شدن پسنداز مردم و گرانتر شدن زندگی روزمره. تورم نزدیک به 90% مالیات پنهانی است که رژیم از دارندگان ریال می‌گیرد و به جیب کسانی می‌ریزد که پول را چاپ می‌کنند و زودتر خرج می‌کنند. تورم مهار نمی‌شود، اما سیاست‌های شکست خورده‌ای مثل دلارپاشی تکرار می‌شوند که فقط ثروت خودی‌ها را زیاد می‌کنند. در چنین شرایطی که ریال به ریسک روزانه تبدیل شده، طبیعی است که مردم از آن فاصله بگیرند و به ارزهای باثبات روی بیاورند. دلاری شدن اقتصاد و نابودی پول ملی نتیجه مستقیم بی‌ثباتی دائمی، چاپ پول، فساد گسترده و سیاست‌های نابخردانه این رژیم است. تا وقتی این ساختار سر کار است، اصلاح ممکن نیست و سقوط ادامه دارد. حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد در ریاض تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 1357 تا کنون چه به صورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود علیه پادشاهی عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی‌ثباتی بوده است. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت می گویم. حوثی ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود.
0: با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

آن زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینیست در حلقه رهروان.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوزین بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: هفتم اکتبر. جان انسان مرز و ملیت ندارد. شنوندگان گرامی، امروز می‌خواهیم از حادثه‌ای سخن بگوییم که 3 سال پیش در 7 اکتبر 2023 زندگی هزاران انسان را برای همیشه دگرگون کرد. در آن روز نیروهای حماس و دیگر گروه‌های مسلح تروریستی از غزه وارد اسرائیل شدند. حدود 1200 تن کشته شدند و 251 تن به گروگان گرفته شدند. در میان قربانیان زنان، مردان، سالمندان و جوانانی بودند که بسیاری از آنان نه نظامی بودند و نه در میدان جنگ حضور داشتند. جوانانی که برای شنیدن موسیقی و شادی گرد هم آمده بودند، ناگهان خود را در میان گلوله، ترس، مرگ و گروگانگیری یافتند. اما سخن امروز ما فقط درباره اسرائیل نیست. سخن ما درباره انسان است. اگر کشته شدن یک جوان اسرائیلی برای جامعه انسانیت دردناک است، کشته شدن یک جوان ایرانی نیز باید همان اندازه دردناک باشد. اگر کشتار کودکی در اسرائیل را محکوم می‌کنیم، نباید در برابر کشته شدن کودکی در ایران یا هر نقطه دیگر جهان بی‌تفاوت باشیم. معیار ما نباید ملیت، مذهب، قومیت یا عقیده سیاسی باشد. معیار باید جان انسان باشد. ما کشتار غیر نظامیان را محکوم می کنیم، چه عامل آن یک گروه مسلح باشد، چه یک سازمان تروریستی، چه یک ارتش و چه یک حکومت. ما گروگانگیری را محکوم می کنیم، ما شکنجه را محکوم می کنیم، ما تیراندازی به مردم بیدفاع را محکوم می کنیم. ما کشتن انسانها برای ایجاد ترس و حفظ یا کسب قدرت سیاسی را محکوم می‌کنیم. و دقیقاً به همین دلیل نمی‌توان از 7 اکتبر سخن گفت و در برابر آنچه در دیماه گذشته در ایران روی داده سکوت کرد. در دیماه 1404 یا ژانویه 2026، هنگامی که مردم در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند، گزارش‌های متعدد حقوق بشری از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از سلاح گرم، کشته شدن شمار بزرگی از معترضان و رهگذران، بازداشت‌های گسترده و ناپدید شدن بسیاری خبر دادند. بر اساس گزارشی که گفته می‌شود از درون حاکمیت به بیرون راه یافته، آخرین برآورد از شمار جاویدنامان 18 و 19 دی رقمی تکان دهنده بالغ بر 111,872 تن اعلام شده است. رقمی که البته برای تایید نهایی نیازمند بررسی مستقل دارد که احتمالاً با بودن این رژیم هیچ زمان اعلام نخواهد شد. اما آنچه تردیدی در آن نیست، ادامه اعدام جوانان این سرزمین است. جوانانی که هر روز جانشان بر چوبه های دار گرفته می شود. تلختر آن که از آن، صدایی که در اصل باید ندای عبادت، اخلاق، آرامش و حرکت انسان به سوی انسانیت باشد، در زیر سایه این حکومت به زمانی برای اعلام و اجرای مرگ بدل شده است. چه اندوهبار است که نام دین را بر زبان داشته باشند، اما حرمت جان انسان را زیر پا بگذارند. از جمهوری سخن بگویند، اما صدای مردم را با گلوله و طناب دار پاسخ دهند. و از اسلام بگویند، اما بانگ عبادت را با خاطره اعدام و خون درآمیزند. و این از چهره واقعی اسلام ناب محمدی؟ هیچ حکومتی با کشتن فرزندان یک ملت نمیتواند برای خود مشروعیت، اخلاق یا معنویت بسازد. این قربانیان نیز انسان بودند. آن جوان اسرائیلی که در 7 اکتبر برای شرکت در یک جشن موسیقی از خانه بیرون آمده بود، حق داشت زنده به خانه بازگردد. همان گونه که جوان ایرانی که در دیماه برای بیان اعتراض خود به خیابان آمده بود، حق داشت زنده به خانه بازگردد. یک حقیقت باید همواره روشن و تغییر ناپذیر بماند. هیچ ایدئولوژی، هیچ مذهب، هیچ قدرت و هیچ هدف سیاسی هر اندازه بزرگ و مقدس جلوه داده شود، نباید ارزشی بالاتر از جان و کرامت انسان پیدا کند. هر اندیشه‌ای که برای رسیدن به هدف خود مرگ و رنج انسان‌های بیگناه را توجیه کند، از مرز انسانیت عبور کرده است. اینجاست که میتوان میان جنایت 7 اکتبر و کشتار 18 و 19 دی یک وجه مشترک عمیق و هولناک را دید. اندیشه هولناک که برای رسیدن به هدف خود جان انسان را بی ارزش و خشونت علیه بیگناهان را قابل توجیه می داند. در افغانستان زیر چکمه طالبان هم همین گونه است. خشونت معمولاً از جایی آغاز می شود که انسان دیگر انسان دیده نمی شود. زمانی که در برابر خود یک جوان، یک مادر، یک کودک یا یک پدر نمی بینند و به جای انسان فقط برچسب‌هایی مانند دشمن، کافر، اختشاشگر یا خائن می شنویم، همانجا نخستین گام برای عادی سازی خشونت برداشته شده است. و خطر بزرگتر زمانی آغاز می شود که مردم عادی سکوت کنند و با خود بگویند این مسئله به من مربوط نیست. تاریخ بارها نشان داده است که خشونت اگر امروز در برابر دیگری تحمل و توجیه شود، لزوماً همانجا متوقف نمی ماند. دایره چیزی به نام دشمن می تواند هر روز گسترده تر شود و فردا نام من، شما، فرزندمان یا عزیزانمان نیز در آن قرار گیرد. سکوت در برابر بی ارزش شدن جان انسان فقط سکوت در برابر درد دیگری نیست. پذیرفتن خطری است که ممکن است روزی به در خانه خود ما هم برسد. پس پیش از آن که از قربانی بپرسیم چه عقیده، مذهب یا گرایشی داشته است، باید یک چیز را ببینیم. او یک انسان بوده است و جان انسان نباید قربانی هیچ برچسب و هیچ هدفی شود. ممکن است عاملان، پرچمها و میدانهای نبرد متفاوت باشند، اما اندیشه‌ای که می‌گوید برای رسیدن به یک هدف سیاسی یا ایدئولوژیک میتوان جان انسان بیدفاع را نادیده گرفت، اندیشه‌ای خطرناک است. یا به بیان دیگر، بر پایه همان اندیشه‌ای که معمولاً به ماکیاولی نسبت داده می‌شود و یکی از پایه‌های مهم سیاست در جهان پیشرفته است که می‌گوید هدف وسیله را توجیه می‌کند. اندیشه‌ای خطرناک که در بسیاری از جریان‌های افراطی و ایدئولوژیک نیز بازتاب یافته و برخی از چپ‌های کمونیست ایرانی و آخوندهای شیعه نیز آن را به گونه‌ای به خود نسبت دادند، در حقیقت اتحاد پلید سرخ و سیاه بر همین پایه تفکری شکل گرفت. معنای عملی چنین تفکری این است که اگر کسی هدف خود را درست، مقدس یا ضروری بداند، ممکن است هر وسیله‌ای را برای رسیدن به آن مجاز بشمارد. از دروغ و سرکوب گرفته تا همپیمانی مصلحتی با دشمنان ایدئولوژیک خود، خشونت و حتی کشتن انسان‌های بیگناه. و درست از همینجا فاجعه آغاز می‌شود، زمانی که هدف از جان و کرامت انسان مهمتر شمرده می‌شود. حماس سال‌ها از پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و آموزشی حکومت ننگین هم جمهوری و هم اسلامی در ایران اشغالی برخوردار بوده است. این ارتباط سیاسی و نظامی واقعیتی شناخته شده است. اما در سطح اندیشه میتوان پرسید چه اتفاقی میافتد هنگامی که ایدئولوژی از انسان مهمتر میشود؟ چه اتفاقی میافتد وقتی برای رسیدن به یک هدف مرگ انسانهای بیگناه قابل توجیه میشود؟ و چه اتفاقی میافتد وقتی عاملان خشونت مطمئن میشوند که برای اعمال خود پاسخگو نخواهند بود؟ تجربه تاریخی پاسخ تلخی به ما داده است. خشونتی که امروز علیه دیگری توجیه شود، فردا می تواند علیه خود ما به کار گرفته شود. به همین دلیل محکوم کردن کشتار 7 اکتبر نباید به معنای نادیده گرفتن رنج بقیه انسانها باشد. همان گونه که دفاع از حقوق مردم فلسطین هرگز نمیتواند توجیه کننده کشتن جوانان و غیر نظامیان اسرائیلی باشد. و همان معیار باید درباره ایران نیز برقرار باشد. حقوق بشر اگر فقط برای کسانی باشد که با ما هم عقیده اند، دیگر حقوق بشر نیست. ارزش جان انسان به ملیت، مذهب، نژاد یا عقیده او بستگی ندارد. یک انسان، چه اسرائیلی باشد، چه ایرانی، چه اروپایی، چه مسلمان باشد، چه یهودی، مسیحی، بیدین یا پیرو و هر باور دیگری، سیاه و سفید، هر نژادی، همگی به یک اندازه حق زندگی، امنیت و کرامت دارند. اگر کشته شدن یک انسان بیگناه را محکوم می کنیم، باید همون معیار را درباره همه انسانها به کار بگیریم. نه فقط درباره کسانی که از نگر ملیت، مذهب یا عقیده به ما نزدیک ترند. حقوق انسان زمانی معنا دارد که برای همه انسانها باشد، بدون استثناء. ما نمی توانیم برای کشته شدن جوانی در تل‌آویو یا یک کیبوت اندوهگین شویم، اما در برابر کشته شدن جوانی در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز یا رشت سکوت کنیم و برعکس. اصل باید یکی باشد. کشتن انسان بی‌دفاع جنایت است، فارغ از آن که قاتل چه کسی باشد و قربانی چه نام، ملیت یا عقیده‌ای داشته باشد. ما یاد قربانیان 7 اکتبر را گرامی می‌داریم و یاد همه جوانان و مردم ایران را که قربانی سرکوب و خشونت شده اند را هم گرامی می داریم. آرزوی ما جهانی نیست که در آن طرف ما پیروز شود و طرف مقابل نابود شود. آرزوی ما جهانی است که در آن جان انسان آنقدر ارزشمند باشد که هیچ حکومت، سازمان، ارتش، گروه مسلح یا ایدئولوژی نتواند کشتن انسانهای بیدفاع را توجیه کند. نه به تروریسم، نه به کشتار غیر نظامیان، نه به سرکوب مردم، نه به گروگانگیری و شکنجه و نه به خشونت از سوی هر کس و علیه هر انسان. زیرا پیش از آن که اسرائیلی، ایرانی، مسلمان، یهودی یا پیرو و هر عقیده‌ای که باشیم، همگی انسانیم. مرداویج زیاری.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
3: با درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، اجازه بدین که به شما بگویم که یک بار دیگر در خدمت آقای مهندس مسعود عزیزی هستیم. نام آشنایی هست برای همه شما، ولی من در آغاز این مصاحبه بار دیگر تقاضا می‌کنم از آقای مهندس عزیزی که یک بیوگرافی کوچیکی برای ماها از خودشون بدن و من پرسش‌های خودم رو آغاز بکنم. بسیار خوش آمدین آقای مهندس عزیزی و خوشحالیم که این افتخار رو داریم که یک بار دیگر در خدمت شما باشیم.
4: درود به شما بانو عزیز، بانو نظر عزیز و تمام همیهنان عزیزی که به این برنامه گوش میکنن و خوشحالم و باعث افتخار من است که بازم در خدمت شما هستم.
3: شما یه کوچولو اگه ممکنه، با اینکه میدونم همه با شما آشنا هستن، از پیشینه خودتون بگین. البته من اینجا اعلام میکنم که ایشون یکی از یارانی بسیار بسیار آشنای پروژه امید ایران هستند و در ارتباط با رشته خودتون اگر ممکنه یه توضیح کوچکی برای بینندگان و شنوندگان ما داشته باشین.
4: صد درصد با کمال میل، همینطور که هم شما میدونید و هم عزیزان میدونن، من مسعود عزیزی هستم، ساکن آمریکا هستم و در واقع رشته هسته‌ای من مهندس فیزیک هسته‌ای است. ولی خب من تجربیاتم به ده ها یعنی حدود 40 سال میرسه و از لحاظ دانشگاهی من لیسانسم لیسانس راه و ساختمان هست و با تخصص در سازه و فوق لیسانس هم فیزیک هسته‌ای است و پست گریجویت هم یعنی بعد از فوق لیسانس برای دکترا هم همون باعث یعنی یه مقدار تحقیقات خیلی زیاد کردم برای ریدییشن پروتکشن و تشعشعات هسته‌ای روی انسان‌ها و روی سیستم‌های مختلف. حالا بعد تمام این تجربه ها رو از یه تجربه علمی و من در سر کار یعنی کارهایی که داشتم من به عنوان مهندس مشاور بودم و مهندس اصلی بودم در نیروگاه اتمی برای چندین سال و بعد الان در یک شرکت هوافضا کار میکنم ایروسپیس و بیشتر روی کمک کنیم به کارهای برنامه های ناسا برای برنامه های فضاییشون و برنامه های پروازشون و من در واقع میتونم بگم که یه تجربه خیلی اصلی دارم که روی ایمنی هست و احتمالات هست. یعنی در واقع تمام این تجربه علمی که تونستم به دست بیارم اینو مخلوط کردم با کارهایی که به اصطلاح خارجی بهش میگیم سیستم سیفتی و هازارد آنالیسیس و ریلایبیلیتی و پروبابیلیستیک ریسک اسسمنت. این در واقع کاری است که من به شرکتم سپورت بکنم و در ضمن به اون کسانی که مشتری ما هستن، این کاستومر ما هستن که در واقع ناسا باشه یا دیپارتمنت آف انرژی باشه بهشون کمک میکنیم.
3: بی نهایت سپاسگزارم آقای مهندس مسعود عزیزی گرامی. برنامه اولی که با شما داشتیم همطور که میدانید بسیار مورد استقبال قرار گرفت، مخصوصا در اون بزنگایی که توضیحات شما، صحبتهای شما مصادف شد با همون ماجرای آمد و شد اون جنگی که متاسفانه در میهن ما حادث شده. اما این بار جناب مهندس، ایران یکی از کشورهای زلزله خیزه و خوشحالم که اجازه دادین که ما این بار بیشتر بپردازیم به این مهم، چون به هر حال به نوعی باز با موقعیت ویژه‌ای که سرزمین ما درش قرار گرفته همخوانی داره. ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهانه و همطور که می‌دانید بسیاری از مناطق کشور در معرض زمین لرزه‌های متوسط و شدید هستند و وقوع یک زلزله بزرگ بدون شک میتونه علاوه بر این که تخریب ساختمان‌ها رو به دنبال داشته باشه، موجب قطع برق، آب، گاز، مخابرات، جاده‌ها، خدمات درمانی و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشورمون بشه. میتونم از شما پرسش بکنم چرا تهران یک سناریویی با پیامدهای بسیار سنگینه؟ چون دقیقا دلیل پرداختن امروز ما و با شما عزیز دقیقا همین هست که چرا و چگونه هست و چه پیشگیری هایی میشه کرد. حالا ما اول ببینیم که اصلا چرا تهران این سناریو رو با پیامدهای سنگین براش پیش بینی میشه و چرا.
4: بسیار سوال بجایی هست و درستی هست و این سوال از چندین جنبه تا حالا مطرح شده، چه در از درون ایران، من نمیدونم، فکر کنم هم خود شما و هم دوستان عزیز شنونده آشنایی داشته باشن با یه مقدار دانشمندانی که درون ایران هستن و اینا خیلی تحقیقات کردن، برای سالها تحقیقات میکردن و در حال تحقیقات کردن هستن. متاسفانه با افیشنسی خیلی پایین، ولی خب از لحاظ دانششون و تحقیقاتشون بسیار بسیار گسترده بوده. یکی از این اساتید به نام دکتر بهرام عکاشه بود که روانشناس دکتر بهرام عکاشه باید بگم، ایشون در واقع میشه به نام پدر زلزله شناسی ایران اسمش آورد، که واقعا ایشون بسیار بسیار تحقیقات مفصلی کردن در این مسئله از لحاظ گسل‌های اطراف ایران به خصوص تهران، و ایشون حتی پیش چندین مصاحبه توی رادیو تلویزیونی توی ایران کردن و پیشنهادهای خیلی محکمی دادن از این لحاظ، ولی متاسفانه گوش شنوا زیاد نبود که بهشون گوش کنه. توی ایران من فقط خانم بانو نظر عزیز رو بهتون بگم، ما خیلی دانشمندا و افراد آگاه داریم از لحاظ زمین شناسی و از لحاظ زلزله شناسی، واقعا اینا آدم های لایقی هستن که میتونن خیلی موثر باشن توی این کار، ولی حتی یه مقدار زیاد پیپرها و گزارشایی که نوشتن من اتفاقا یه مقدار زیاد شروع کردم، میان واقعا چقدر آدم های دانشمندی ما تو ایران داریم، ولی متاسفانه عمل کرد تا نوشتار اینا و صحبت کردنش با عمل کردش خیلی فرق میکنه، یعنی اینا باید پیاده بشه و تمرین بشه راجبش. متاسفانه همینطوری که در طول سالهای گذشته میبینین زلزله های مختلفی که در جاهای مختلف اومده، در بم اومده، در رودبار اومده، در کرمانشاه اومد و جاهای مختلف تلفات خیلی خیلی زیادی به جا گذاشت. اون فقط میتونم بگم مهمترین مسئلهش این نبود که آگاهی باشه، آگاهی بود، ولی مسئله اینی که جلوگیری بتونن کسی جلوگیری بکنه، ریسکش ارزیابی بهتر بکنن و بتونن پیاده کنن موارد جلوگیری شو، اون مسئله بود که باعث شد که این تلفات ایجاد بشه. چرا تهران ما چیز میکنیم؟ همچنین که گفتم دکتر عکاشه خیلی راجع به این مسئله اصرار داشت، حتی بعدا اشخاص دیگه، این آخری خود شخص شاهزاده رضا پهلوی خیلی روی مسئله اصرار کردن که واقعا یکی از مسائلی که باید بهش توجه بشه مسئله زلزله در ایران هست، به خصوص در تهران هست. ببینید این کاری که ما کردیم الان، ما در واقع تمام ما به صورت کلی در امید ایران کاری که کردیم این بود که اومدیم یه ریسک اسسمنت کردیم، یعنی در واقع نگاه کردیم ببینیم احتمالات این موارد مختلف زلزله چقدر هست. البته یه چیزایشو ما میدونیم که 100% اتفاق خواهد افتاد، یه چیزایشو برای ما هنوز برای هیچ کس معلوم نیست، به اینا اشاره خواهم کرد، ولی مسئله اینه که به صورت کلی این کاری که ما کردیم در واقع اومدیم یک سناریو نگاه کردیم، سناریوهای مختلف و پیامدهای مختلف چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این پیامدها بسیار آیا بسیار سنگین هست یا نه، حالا راجع بهش صحبت میکنیم. چند تا چیز من باید سه تا قسمت مختلف من باید راجع به این به شنوندگان عزیز به خدمت شما بگم. یکی این که در مطالعات مقیاس کلان شهری، یعنی در واقع اون متروپولیتن اریای تهران که حدود 13 تا 15 میلیون نفر جمعیت خیلی فشرده توی خیلی جا هستن که اونجا زندگی میکنن، 13 تا 15 میلیون نفر این حدسی که میشه گفت برای در آمار دقیقش نیست، ولی یه چیزی حدود اون 13 تا 15 نفر توی 15 میلیون نفر توی این متروپولیتن اریا زندگی میکنن. بعد نگاه میکنیم ببینیم که چندین سامانه گسلی فعال یا فالت به اصطلاح آمریکایی، ولی سامانه گسلی فعال هست که در منطقه کلان شهری تهران احاطه کرده، یعنی اونجا هست، و اینا از جمله از گسلای شمال تهران، گسل موشا، گسل رد و سایر پهنه های لرزه‌زا الان در حال تجربهش و شناسایی هستن، و بالاخره میزان آسیب پذیری شهری. ببینید این من فکر کنم یکی از مهمترین چیزا باشه، چون که ببینید گسل ها بالاخره شناسایی شدند، ولی میزان آسیب پذیری شهری رو واقعا باید روش دقت کرد و اینکه در واقع نگاه کرد به کیفیت متفاوت ساختمان ها، تراکم بالای ساخت و ساز، آسیب پذیری زیر ساخت های حیاتی. بازم من یه تکرار میکنم، آسیب پذیری زیر

0: زیادتر میشه، چون که دوران ها بسته میشه، ساختمان ها خراب میشه. واقعا میشه گفت که اینطوری میتونیم به صورت خلاصه بگیم که بزرگترین آسیب پذیری تهران صرفا خود زلزله نیست، بلکه اون ریاکشن یا برهم کنش و زنجیره شدن چندین نوع خرابی و اختلال در یک سیستم شهری که به هم پیوسته است اتفاق میفته.
1: اگر اجازه بدین جناب مهندس، ما همطور که صحبت کردیم اینا رو البته اگه توضیحی داریم بفرمین، در غیر این صورت اینا رو ما به اصطلاح یک به یک با شما بریم جلو که تقدیم بشه برای بینندگان و شنوندگانیم. اجازه بدین که از اینجا شروع بکنیم. اصلا قبل از زلزله چی کار باید بکنن؟
0: وقتی که راجع به زلزله صحبت میکنیم، در واقع چون من خود من توی آمریکا که بودم توی تجربه داشتم که ما زلزله نورتریج داشتیم معمولاً افراد و آدم ها حتی توی اون مکانهای زلزله خیز که هستن به فکرشون نمیاد که واقعا چی کارا باید بکنن تا موقعی که این زلزله اتفاق بیفته اون وقت دستپاچه میشن و یه حالت نمیتونن درست فکر کنن.
1: و دقیقا سوال من هم همینه، یعنی قبل از وقوع اون حادثه چه پیشگیری های و چه به اصطلاح حرکت های رو توصیه میشه کرد که مردم انجام بدن، چی کار باید بکنن؟
0: ببین یکی از بزرگترین مسائل که باید نگاه بکنن که هر خانواده محل زندگی خودشون رو بشناسن، چون محل زندگی خودشون بشناسن، منظورم که هر خانواده باید از قبل مشخص کنه که ساختمان در چه سالی مثلا ساخته شده، سازه ساختمان چطوری، آیا بتونیه، فولادیه، آجوریه، خشتیه یا نوع دیگه است، آیا ساختمان مثلا سابقه آسیب دیدگی یا ترک‌های جدی داره یا نه، آیا ساختمان دارای پارکینگ زیرزمین یا طبقات اضافی است یا نه. این یکی از چیزا هست که یا بقیه چیزا، مسیرهای خروج اضطراری مثلا کجا است، چجوری میتونن خارج بشن، کنترل اصلی گاز، آب، برق کجا است و نزدیکترین فضای باز و هم کجا است، در صورت تخلیه ساختمان مثلا اعضای خانواده کجا یکدیگر رو همدیگر ملاقات کنن. این تمرینایی است که میتونن خانواده ها با هم دیگه انجام بدن. هیچ کس نباید برای اولین بار این موارد رو پس از وقوع زلزله جستجو بکنه، اینا باید پیش از زلزله تمرین بشه
1: و آماده باشن برای وقوع
0: آماده باشن. بعد نقاط امن داخل خونه رو مشخص کنن، مثلا در هر اتاق حداقل یک محل امن مشخص کنن. محل امن چی است؟ باید دور از پنجره باشه، دور از شیشه و آینه باشه، دور از کمدهای بلند و سنگین باشه، مثلا دور از وسایل قابل سقوط باشه و ترجیحاً زیر یک میز یا وسیله محکم قرار داشته باشه. از دیوارهای خارجی ساختمان باید مثلا فاصله بگیریم. نکته بسیار مهم اینه که چارچوب در محل امن همیشه محسوب نمیشه. این تصور که زیر چارچوب در هنگام زلزله ایمن هست یک باور قدیمی است و برای ساختمان امروزی اصلا توصیه نمیشه. مثلا مهار کردن وسایل سنگین، ببینید فرمودیم قبل زلزله چیزای سنگین مثل کمدهای بلند، کتابخونه، تلویزیون، آب گرم کن، یخچال، وسایل سنگین، قفسه ها، تجهیزات اداری، وسایل سنگین رو کابینت ها، تابلو و آینه های سنگین، تمام چیزای سنگین باید یه طوری باشه که با تکون خوردن اینا نیفته روی سر. یکی از بزرگترین چیزایی که در واقع زلزله باعث میشه، درسته آوار میریزه رو سر مردم اینا، ولی خود زخم شدن، این که معمولا اینم باید عرض کنم براتون بانو نظر، که همینطور که هم خودتون استعذار دادن هم شنونده های عزیز، زلزله یک احتمالات این هست که بیاد، معمولا اینطوری میشه که احتمالاتش بین ساعت 2-3 صبح تا ساعت

0: احتمالش خیلی میره بالا. بعد
1: این درصد بالاییه که احتمال دارین به وقوع بیفته.
0: دقیقاً. بعد این احتمالات نسبتاً کمتر میشه یا فلت میشه و بعد این احتمالات از ظهر حدود ساعت 3-4 بعد از ظهر میره بالا تا حدود ساعت 7-8 شب بعد میاد پایین. این در واقع این دوتا بامپه که من براتون گفتم، دوتا احتمال قسمتی که احتمال بالاتر داره. اگه توجه کرده باشین خیلی از زلزله ها خیلی صبحای خیلی خیلی زود اتفاق میفته. حالا دلیل فنیش و اینا رو الان نمیتونیم دیگه وقت داریم که راجع به صحبت کنیم، ولی این دوتا هست و به خاطر همین مسئله هست.
1: یعنی از دو نظر زمان بندی یا نیمه شب، یعنی این
0: نزدیک
1: صبح میشه، یا اینکه بعد از ظهر، درست میگه؟ بسیار خوب آقای مهندس. من حالا اگر توضیح در این زمینه داریم بفرمایید، ولی من بلافاصله میخوام دو تا پرسش رو پشت هم مطرح کنم. توضیح بیشتری دارین الان در رابطه با این مسئله؟
0: چیزی راجع به این مسئله میگم اینه که مثلا آمادگی داشتن، یعنی که چون که وقتی زلزله اتفاق میفته شیشه و اینا میشکنه و روی زمین میریزه و وقتی که همه در حال فرار هستن به خصوص که برق هم رفته، باعث میشه که پای مردم روی این شیشه ها بره و از اون لحاظ خیلی صدمه ببینن. به خاطر همین خیلی آمادگی داشتن از لحاظ لباس و از لحاظ دمپایی یا چیزایی که میتونن آنن بپوشن و خیلی میتونه کمک کنه.
1: یک دنیا ممنون. آقای مهندس، من میخواستم دو تا سوال پشت هم مطرح بکنم و از شما پاسخ بگیریم. و اون که وقتی زلزله شروع میشه دقیقاً و بلا فاصله پس از زلزله، چه توصیه هایی رو شما برای هممیهنانمون دارین؟
0: این خیلی سوال ابتداییتون خیلی سوال مهمیه، خیلی خیلی مهمه و من واقعا فکر میکنم که چون ما خودمون تو کالیفرنیا اینجا زلزله خیس هست، به خاطر همین تمرین میکنیم، حتی در شرکت ها هم تمرین میکنیم و این خانواده هم باید تمرین کنن. یک قانون طلایی هست اینجا همیشه استفاده میکنم، من اول به انگلیسیش میگم بعد ترجمهش میکنم به فارسی: drop, cover, hold on. از رو تکرار میکنم: drop, cover, hold on. یعنی بشین یا پایین بریم، پناه بگیریم و محکم خودتون رو نگه داریم. منظور چیه؟ اگر مثلا کنار یک میزی هستین و این چیزا، بشین روی زمین، برین زیر میز، خودتون رو یعنی cover کنین و نگه دارین خودتون رو، که چون که همه چیز تکون میخوره و چیزا میاد شروع میکنه ریختن. به خاطر همین drop, cover and hold on. پایین برو، پناه بگیر، محکم نگه دار. به فارسیش ترجمه شنگی بخوام بکنم: اگه داخل ساختمان هستین، در مرحله اول drop کنین، پایین برین، روی دست یا زانوها قرار بگیرید تا تعادل خودتون از دست
1: بدین. یعنی حتی این توصیه رو برای ساختمان‌های بلندی هم که هست شما دارین؟
0: اولین کاری که میکنید، ببینید شما که طبقه مثلا 4-5 این ساختمان هستین، اولین کاری که میکنیم اینه که اگر بخواید فرار کنین و شروع کنین دویدن، اون خودش باعث میشه که شما احتمال
1: خطر بیشتری رو متوجه میکنه.
0: پس بنابراین drop, cover, hold on اولین چیز و مهمترین چیز هست. یعنی حتی توی چیز باشه، اولین چیز این هست که از خودتون مواظبت کنین تا اینکه زلزله یه خود آروم بشه و بعد میتونین مراحل بعدی انجام بدین. مرحله دوم هم تو گفتیم پناه بگیرین یه جایی رو که در واقع بالای سرتون یه سرپناه داشته باشین، و دوم این که برین اون زیر، و سوم خودتون رو نگه داریم، محکم نگه داریم، یعنی پایه میز یا هر چیز دیگه هست خودتون رو نگه داریم. اگه میز یا محل مناسبی نزدیک شما نیست، روی زمین قرار بگیریم، در صورت امکان کنار یک دیوار داخلی قرار بگیریم، سرگردن خود رو با دست محافظت کنیم. بله، ولی از پنجره ها، شیشه ها، آینه ها، همطور که گفتی کموت ها و چیزای سنگین دور باشید. اگه توی رخت خواب هستین، در جای خودتون بمونید. این چیزی که همیشه وقتی زلزله میاد خصوص صبح زود، اولین کاری که مردم میکنن که از رختکن میان بیرون و شروع میکنن دویدن به طرف در یا جای دیگه. سر و گردن خود رو با بالش محافظت کنید تا پایان لرزش از تخت خارج نشوید، مگر اینکه تخت در محل بسیار خطرناک باشه. اینا رو که من به تو میگم پیشنهاده ای که United States Geological Survey USGS اینا رو پیشنهاد میکنه. دویدن در تاریکی روی کف پر از شیشه میتونه بسیار خطرناک باشه، همینطور که عرض کرد.
1: جناب مهندس، من بلافاصله بعد از این بذارین این پرسش رو داشته باشیم. معمولا میگن که بعد از اولین زلزله که میاد پشت اون، یعنی پس لرزه بزرگتر هست. بله، من میتونم از شما پرسش بکنم که پس از اون پس لرزه بزرگتر، اون زلزله بزرگتر چه توصیه میکنین؟ یعنی شما تا الان اینجوری ترسیم کردین که این اولین حرکت هایی رو که باید انجام بشه، اولین پیشبینی هایی که باید انجام بشه و این واقع شده، حالا برای اون حرکت چه باید بکنن اینها؟
0: ببینید، پس لرزه 100% میاد. معمولا حتی مثلا توی
1: و شدیدتر هم هست، درست میگم جناب؟
0: بعضی وقتا همین میخوام بگم، توی ونزوئلا که همین آخری زلزله اومد، پس لرزه های حتی شدیدتر هم داشت خودش. بنابراین زلزله اصلی اولی که میاد در واقع اون قدرت اصلی سازه رو خیلی کم میکنه، حتی اگر خرابم نشه ولی قدرت اصلیش رو خیلی کم میکنه، چه از لحاظ پایش و چه از لحاظ بیم و ستونایی که داره. پس لرزه‌ای که میاد اون خودش میتونه خیلی مخربتر و خطرناکتر از اون لرزش زلزله اولیه باشه. پس لرزه میتونه باعث سقوط مصالح بشه و ریزش قسمت‌های آسیب دیده ساختمان هم توی گفتن شکستن
1: بیشتر. اولی خطرناک‌تره پس؟
0: از اولی خطرناک‌تر میشه. چرا؟ به خاطر که پس لرزه دوم میتونه آتش سوزی، یعنی پوتنشال میشه که گس اون اولش. ببینید، گفتیم ما سیکونس رو نگاه میکنیم، بنابراین ممکنه گاز شروع کنه لیک کردن ولی پس لرزه باعث آتش سوزی بشه، آسیب بیشتر به ساختمان. بنابراین پس از زلزله وارد ساختمان آسیب دیده نباید شد، مگر اینکه متخصص یا مسئول ایمنی اونجا رو ایمن به حساب بیاره. این خیلی خیلی برای همیانا مهم هست، چون که اتفاقاتی که تا حالا هم افتاده، بخصوص ما الان راجع به تهران داریم صحبت میکنیم، خیلی هستن که توی آپارتمنت بیلدینگ ها و این چیز هستن و این متاسفانه اتفاقایی که میتونه خیلی خیلی بهشون ضرر بزنه یا اینکه زندگیشون رو نجات بده.
1: آقای مهندس، ما بریم بعد از این که، یعنی بعد از این مراحلی که گفتین، حالا همسایه ها هستن، اون محبتهی که درش قرار گرفتیم تا اینجا رو اومدیم، از اونجا به بعد چی کار بکنیم؟
0: ببینید، از لحاظ به صورت کلی این یک تمرینیه که من واقعا فکر میکنم مردم نباید منتظریم باشن که دولت حتما بهشون فشار بیاره یا یک ارگان دولتی بهشون فشار بیاری که این کار رو بکنن، ولی خود مردم، حتی محله های مختلف باید با هم دیگه
1: تمرین کنن.
0: آفرین. آمادگی فقط وظیفه یک خانواده نیست. در یک زلزله بزرگ ممکنه که نیروهای امدادی نتونن بلافاصله به همه مناطق برسن، بنابراین هر محله باید تا حد امکان آمادگی اولیه برای کمک‌های متقابل داشته باشه. مثلا همسایه‌ها میتونن از قبل مشخص کنن چه کسی پزشک یا پرستار است، چه کسی کمک‌های اولیه دیده، چه کسی ابزار تجهیزات داره، چه کسی خودرو مناسب داره، افراد سالمند یا آسیب پذیر کجا زندگی میکنن، یا مثلا محل تجمع محله کجا هست. هدف اینه که هر محله بتونه در ساعات اولیه تا رسیدن نیروهای متخصص از مردم خودش محافظت کنه تو اون محلی.
1: حالا اینجا ما بریم سراغ مملکت خودمون، این نکات ویژه در رابطه با اون نشانه های همون تهران خودمون شما چی توصیه میکنین؟ چون به هر حال خب تفاوت داره کشورهای مختلف. حالا ما این تهران رو اگر بخوایم روش به اصطلاح بیشتر فوکوس بکنیم و بیشتر روی اون دقت بکنیم، چه توصیه‌ای داریم برای تهران و در کل ایران چه نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم؟
0: بخصوص برای همه ایران ما داریم میگیم، ولی الان فوکوس ما، توجه ما خب، ولی ببینیم شدت و خسارت فقط به بزرگی زلزله وابسته نیست. عوامل مهمی که میتونه تأثیر داشته باشه که واقعا باید توجه بهش بشه، همطور که گفتیم کیفیت ساخت ساختمانی
1: که متاسفانه بدترین اون رو ما الان داریم، درست میگم؟
0: دقیقاً بخاطر چندین دلیل هم بدترین هست که حالا اونجا راجع به صحبت کنیم، ولی مثلا سن ساختمان، کیفیت مساله، رعایت مقررات ساخت، بازم برمیگردم رعایت مقررات ساخت که این متاسفانه کوالیتی ساخت و همه به خصوص همیهنهای ما در ایران میدونن که کوالیتی کارهایی که میشه روی خیلی سازه ها خیلی پایین هست. وضعیت خاک، اینو من برمیگردم به همین مسئله که وضعیت خاک خودش خیلی میتونه اثر بذاره، چون که بعضی جا هست که خاک لول آب بالاتر هست یا لول آب ممکنه طوری باشه که باعث بشه که چیزی که بهش میگن لیکویفکشن ایجاد بشه که در واقع شدت زلزله رو خیلی بیشتر میکنه. فاصله از گسلها یا تراکم جمعیت، وضعیت زیرساخت ها، به همین دلیل ممکنه که یک زلزله با شدت مشابه در دو شهر یا حتی دو محله خسارت بسیار
1: متفاوت باشه. درسته؟ آقای مهندس، من میخوام ببینم حالا در مورد این تمرین های خانوادگی شما گفتین، آیا نشانه های خاصی هم دارین یا توصیه های به خصوصی برای این مسئله دارین؟
0: ببین، به نظر من برای خانواده، هر خانواده ای به نظر این پیشنهادی که در واقع میگم، بازم USGS هم اینو پیشنهاد میکنه، United States Geological Survey اینو پیشنهاد میکنه و من واقعا فکر کنم این خیلی مهم باشه که هر خانواده باید حداقل چند بار در سال این تمرین کوتاه رو انجام بدن. در تمرین یک نفر اعلام کنه زلزله، همه فوراً برن پایین، یعنی یک نفر مسئول باشه که وقتی زلزله میاد اون کوردینیتور باشه به اصطلاح، یا هماهنگ کننده باشه، و همه فوراً گفتیم دراپ کنن یا برن پایین زیر میز یا محل حمل قرار بگیرن، سرگردن رو محافظت کنن، میز رو نگه دارن حدود، معمولاً زلزله اولیه که میاد یه چیزی حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه هست، حدود یک دقیقه در محل بمونن و سپس مسیر خروج اضطراری بررسی کنن، چراغ قوه داشته باشن یا از کبریت و اینا استفاده نکنن، محل کیفیت اضطراری بررسی کنن و محل شیر گاز برق با آب مرور کنن. تمرین منظم باعث میشه که واکنش سریع صحیح در زمان واقعی سریعتر و خودکارتر بشه وقتی تمرین بیشتر کار بکنن.
1: آقای دکتر، آقای مهندس، ما بریم سراغ قوانینی که خیلی جالبه، اینا از خود آقای مهندس مسعود عزیزی ما داریم، 10 قانون طلایی زلزله. این 10 قانون طلایی زلزله چی هست؟
0: اومد اینا دیگه که دیگم و البته بازم میگم این چیزی هست که باعث میشه که ریسک خطر رو برای همیهنانمون و برای مردم کم کنیم. شماره 1، زلزله قابل پیش بینی دقیق نیست، هیچ کسی نمی‌دونه که زلزله میاد، باید همیشه آماده بود. همینطور که عرض کردم، از لحاظ وسایل پشتیبانی که دارید، از لحاظ چراغ قوه‌ای که دارید، از لحاظ باتری برای رادیوتون که دارین، که رادیو دستی داشته باشین یا مثلا لباس گرم داشته باشین، درزای خراب نشده آماده داشته باشین، آب داشته باشین، هنگام لرزش فرار نکنین، هنگام زلزله فرار نکنین. از دوره بازم به این تکرار میکنیم، پایین بروید، پناه بگیرید و محکم نگه دارید. از پنجره و شیشه و وسایل سنگین فاصله بگیرید. در چارچوب نیستید. هنگام لرزش از آسانسور استفاده نکنید. اگر بیرون هستین از ساختمان ها و این خیلی مهمه، سیمای برق فاصله بگیرید. توی زلزله معمولا کابلای سیمای برق میفتن و حتی بعضیشون ممکنه توی پادل آب بیفتن، یعنی جایی که آب باشه از اونجا باید دوری کرد، چون که خودتون رو بذارید تو آب برق میگیرتتون. اگر رانندگی میکنید در محل امنی توقف کنید و داخل خودرو خودتون بمونید. شماره 9، پس از زلزله مراقب گاز، برق، آتش، ساختمان های آسیب دیده و پس لرزه ها باشین و بالاخره به جای انتظار برای امداد از قبل برای کمک به خود و خانواده و همسایگان آماده باشین. این خیلی مهمه که در واقع مسئولیت پذیری افراد مختلف هست، همه مردم هست، که این تمرین رو با خودشون، خانوادهشون و عزیزانشون که نزدیکشون هستن، همسایگانشون و هممحلیشون بکنن. این در
1: بسیار بسیار عالی. و چیزی که خیلی اون شما تاکید مضاعف داشتین که من فکر میکنم باید به اون یک توجه ویژه‌ای بشه، اینه که قبل از اینکه همه اینها اتفاق بیفته، این تمرین ها رو از آغاز صحبتتون شما روی این مسئله تاکید داشتین که داشته باشین، یعنی قبل از اینکه اصلا وقوع این حادثه رو ما بخوایم شکلش رو بکشیم، باید پیش بینی بکنیم که اگر این اتفاق بیفته ما چقدر برای اون آمادگی داریم. یعنی این تمرین به ما نشون میده که ما چقدر میتونیم که در برابر این حادثه از خودمون مراقبت بکنیم. من قبل از این که پیام پایانی شما رو بشنویم، متاسفم ولی یه حقیقتی هم هست جناب مهندس، و اون این هست که ما متاسفانه روزهای بسیار ویژه‌ای رو سرزمینمون تجربه میکنه و تمام این مباحثی رو که شما در موردش به زیبایی سخن گفتین شامل اون موقعیت ویژه ما هم هست و امیدواریم که اون رو به کار ببندن، چه از نقطه نظر زلزله‌ای که کل برنامه امشب بود و اون توصیه شما برای اون حوادث احتمالی که ممکنه در اثر جنگ پیش بیاد چی میتونه باشه، آیا چیزی میشه به اون اضافه کرد؟ در پیام آخر شما ما به شما گوش میدیم.
0: ببینید، مدیریت بحران به دو دسته من میتونم دسته متمایز تقسیم کنم. دسته ای که مربوط میشه به ارگان دولتی و حکومت و دولت هست که در واقع اون مدیریت بحران رو بتونن، که اون خودش یک صحبت خیلی خیلی طولانی هست و ما آماده کردیم یه چیزی رو که در واقع حالا به زودی اینو ما کوشش میکنیم که بفرستیم درون ایران که در واقع مردم آشنایی داشته باشن.
1: من فکر میکنم این بحث رو شما روی سمینار آینده هم مثل این که قرار صحبت کنیم، درست میگم؟
0: و دوم مدیریت بحران اینی است که الان صحبتش کردیم که مربوط به خود مردم میشه. مسئولیت پذیری، بازم برمیگردم به مسئولیت پذیری همیهنا، سیتیزنا، افراد حتی عادی مسئولیت پذیری خیلی مهمه. ببینید، زلزله نمیتونید متوقف کنید، زلزله رو نمیتونید مدت نورد، ولی میتونید تعداد تلفات کاهش بدید. آمادگی زلزله فقط خریدن چند بطری آب یا داشتن یک جعبه کمک‌های اولیه نیست. آمادگی واقعی یعنی این که لطفاً توجه کنید، ساختمان ایمن‌تر، خانواده آماده‌تر، وسایل مهار شده، برنامه اضطراری، آموزش، تمرین، همکاری محله و هنگام زلزله یادتون نره، من بازم اینو تکرار میکنم، پایین برو، پناه بگیر، محکم نگه دار. این سه اقدام میتونه خیلی جان افراد نجات بده و میتونه خیلی جلوگیری بکنه از اینکه صدمه برسه به افراد.
1: بسیار بسیار ممنون. و ما پیام آخر شما را هم دوست داریم که در قسمت پایانی برنامه بشنویم. مثل همیشه بسیار آموختیم جناب مهندس عزیزی، ممنون برای اینکه در این موقعیت ویژه با همه دلنگرانی های دیگری هم که هم میهنانمون دارن این سوژه بسیار بسیار مهم رو انتخاب کردین و ممنونیم برای همه توضیحاتتون. ما به صحبت پایانی شما گوش میدیم. بفرمایید.
0: سپاس من واقعا از شما بانوی عزیز و فرشته سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین که بتونیم با هم میهنانمون صحبت کنیم راجع به مسائل. زلزله همینطور که بازم عرض میکنم یه چیزی نیست که بتونیم ما پیشبینی بکنیم که دقیقاً کی میاد، ولی میتونیم تا اونجایی که ممکنه مسئولیت خودمون به عهده بگیریم و بتونیم. و من اینو میخوام یه مقدار بیشتر از زلزله صحبت کنم اگر اجازه بفرمایید.
1: حتما تمنا میکنم. حتما بفرمایید.
0: این زلزله درسته یک مشتی هست که ما داریم صحبت میکنیم، ولی نمونه یه خروار است. یعنی این که مسئولیت پذیری اصولا توی اجتماعاتی که تو ایران داریم، توی جامعهی که تو ایران داریم، باید مسئولیت پذیری که الان من میبینم بیشتر بیشتر میشه بین جوانها، به خصوص بین جوانها و بین بانوان، این مسئولیت پذیری بیشتر میشه. چطوری مسئولیت پذیری هست؟ همین که بتونیم واقعا از صمیم قلب، نه اینکه انتظاری از کسی داشته باشیم، که بدونیم اگر میخوایم راجع به زلزله جلوگیری بکنیم از عواقب زلزله چه کارهایی باید انجام بدیم. همین که در را صحبت کردیم، اگه میخوایم ببینیم جلوگیری بکنیم از عواقب، فرض کنید حملات هوایی که میشه و این چیزا، چجوری حتما اگر ببینیم ساختمان پلاسکو تهران آتیش گرفت و مامورای آتش‌نشانی خیلی درد سر داشتن، با ماشیناشون برسدن برسن به اونجا که ساختمان آتیش گرفته بود، به خاطر که همه این وایساده بودن از خودشون سلفی میگرفتن. ببینید این مسئولیت پذیری رو دارم عرض میکنم که باید ما پل خودمون، هر کسی برای خودش تمرین بکنه که مسئولیت پذیر باشه در مقابل بحران و سعی کنیم به اون رهبری محلمون، رهبری شهرمون، رهبری استانمون فشار بیاریم که اونها هم بتونن وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن. یکی از چیزا که من متاسفم که خیلی میبینم، مثلا دونیشنهای از چیزایی هست که مردم بعد از زلزله که اتفاق میفته و این چیزا، پتو، نمیدونم، لباس، چیزای مختلف میدن، یه ده از همینم سوء استفاده میکنن و اینا رو نگه میدارن میفروشن که اینا در واقع میدونید خیلی بیمسئولیتی و خیلی متاسفانه مضر هست برای جامعه.
1: من این رو با کمال تاسف، من یاد اون جریان ماجرای بم انداخت و اون مسائلی که بعدش مطرح شد و چقدر باعث تأسف بود. ولی خب همونطور که گفتین، امروز میهن ما یک واقعا یک موقعیت ویژه‌ای داره و مسئولیت پذیرتر شدن ملت ما، بالاخص جوانان ما، کاملا کاملا کاملا ملموسه و امیدواریم که به همه چیز به درستی و با سلامت طی بشه. ولی خب فقط آرزو کاری نمی کنه. ما باید آماده باشیم و نکاتی که امروز شما در موردش فرمودین بی نهایت سپاسگزار. حتما حتما برای همه ما و مخصوصا برای مردم درون ایران من فکر می کنم که بسیار لازم بود و من باز هم مجدد از حضور شما در این برنامه سپاسگزاری
2: می‌کنم. This is WRMI Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152.